0: Anni. Ya koma de ashe na se ema anopei
1: ese wo chant na na ya
0: eradins chant na pe na eye papa ano nemo na tumi ankasa wo opeso bi juju akoma de ne na eradin chant na
1: ajana wo ti ya wo wa mi
0: odi odo be wo wa o Obeshe wa funu mo ma dodo.
1: Aye itum na ma do.
0: So wa funu mo ma no wetumi ato aye yie nwom. E pa cho frewuni ana fra wa dam. Na ka che ne so mfa na fidie ne nto ado. Aye nyina aye nto aso ma mpa. Me and Giant Pie Bada. Empire Boy, I dear, when he
1: are. I
0: know I made to me, didn't
1: come.
0: Then it be a quiet
1: mouth.
0: I will be.
1: What shall

emu nyina kopie ye obi a mrante a vibrant young guys agomo wa ko metumi aye ye nyuma bebie nyuma ema bi maye entokwa kon otan tumia yade hani pa gwenti yade beto she Israel so etri samrante nyina ko Babylon Persia Persia Adofonom yenyina yenim amania Israel fo koko hunu ye awo bi aman so obi man so mene brother ba ko kasa osofo me brother esi so if you want to consume ni ade brother ni to odi ni ni tis e bo mo no up to now ye hu se owo ho ya ntin nka bi obi sinde ye nim se wo wu sort ya se ye nyen hu yi e ti to me bi wo ha e betumi apansam wo ma no e yi wo ma ne firi wo ho obetumi apam ba ma ne firi wo ho obetumi apam ba ne firi wo ho e ye tumi a e wo ebusue ni mu Oman Joli Salama, nanka pa asumujye. Asumujye, fapem, ohone firi. Nansun toko kunti, Oman no, emuni pa, akwa iya nkuwa wubi manso. Akwa iya nkuwa wubi manso. Atetia wamko femu amania wamu femu esuni ya reho awamu femu nyasa mketua eji saatu mi ye juma ne bebi ya wato wadie wabi tumi kwa jitu mi sa ukosto mesa ebe nina wabe pamu wemu nyene fru hon Tumi Bonsamu tumi Aombani tumi A edi nipa nya E kutie nipa Sawan soria Mame sawan soria Papa sawan soria Omano e boshitiu Omane boshete. Sawa ansaria. Nehum chapter 2. Verse 1. Nehum chapter 2 verse 1.

0: koso no wonye adwuma baako na ya sɛ no wonya mienu na ya sɛ no ye wuroguru amanfo mu ai di kutie ni pa brabo obi alaka wo ko adwuma na ka no ne ya fine pa o wona ne tena ka no ne ya fine pa efi akwatena aka no ne ya fine pa nanso tumi a ompese obenya wasomdwe ompese obenya wahoto ompese obenya onkoso no obehu se yeguregura womumu na fe de onene ka no na adane ntoka etumi bi e wo maami fi ho e wo papa fi ho ompese obenya wasomdwe da ompese obenya wahoto da nanso so sawo be sori a oba soria tumia ekutia nyamema esoltia nyamema ene nyamema di esie na yeye wotumia onyamedi ama yeye asie soria ibetumia di nkunim entemunfa binka ya tam ne entemunfa binka ho na yebo mpa ya na yamfa ebi enkeke ka ho. Yes, Apostle, Yanko.
1: A boshity for one of my boy and Nema Eshity. You won't go for your amoboshity, Senior Ocao Zechariah chapter 1 verse 18. You won't go for you, Abrabona, ye bono, ye empe, a dear ekoso, a yahom homa, a tinipum. A essay nipper animunyam, a boo asafumu, a boo a fumu, a boo a sitinemu. Na ade ba kone se o ene tem bi ohun se ade e koso bi ya no na wase ade e no na Zechariah o se no bi se urade den ni yinum beye no se yinum ne eme a e bo Juda pete ye yinum wana omo bo Juda oman ne pete ye plane ye sheshe bibia na san krofon e de ntawantawa e de aba ye di wura awari mu na ade be ma ye di sun konim e ye mpaibo. Because we are sina ye namono enye honam ene enyomo edi akon. Ye ne ahonhomwa ye fe ye ni enhunomo. Omo ne se ni ma papa e wasasi weiso. Ube ti miye bi e juma afi ubi we juma mu. Na wabed dani mbenben. E we juma mu ho. Na ode se inkrofuo ajin. Na ode gu e juma no. Na ode intawantawe ba e juma ni mu. Ube ti miye afi ubi. Na wabed se usika e we juma nu wa shisika no mbenben ha. Omo de sei enema pa ene impontu ayem pese enema etumi ekoso oman Ghana sa meme no ewo ho ene tem biara wo de adwuma be so bi nsa adwuma na se oyie ni yie no onye ni yie obebo ade na hwete na ayade ni biara biara oma that adwuma na obeya adwuma betumi atumpon ana agina forever and ever no onye ni yie afi no ayane biara biara na ade na ase ni nyina eyem bemben. The life say ye ni ebe ba ye ho so ne hu se hu bi e di ye so e wo awia se ha ana hu bi di ye so e wo fidue mu abusue ni mu awarie mu asafo mu etwuma mu a na se ebe sori e wo empaibo mu a onyame beji ye because Juda ebra abembe ni sori no bible so mu sori na o mani bom ho so to the sense mo hu se ne ma nkoye e wo asitena ni mu ne ma nkoye e wo abusue ni mu awarie ubebe babia na okọ webeba ni apam no in the life ejuma ubia na gu ni nyina eya pepen bia ebo ni amahwete abempen a wonyinse a na asai ni nyina yade a esai nipa ehyebre hyebre de abasase yemu weni njida ewa abrapo mu na ni nyina mu no esese empaibo a no ye den akonchere ene beti ye betimi de disa abempen no so didi isu a ye kan wase na na dwi. Yeah, my mini papa no se obe sorry. No we say we as na ye wono. Ye wa abembia ebo ni matugu and nitina ne make se u face disappointment, u face spiritual delay, and nema e chu nema sign, u chinema e brease, ewa brabomu, emma and pontu en to memma, na se embre wemunu, se empai bo any a conchibe ye juma, san bempene e di usono, san bempene di awaria sono, e di u nyin sen sono, e di u sika samosono, e di u company sono, e di o ma we sono, ye bed disun konimu, ame radienu nyam, a de amaye.
0: Onyame enim nyam adedi ade amayen the Syrians, the Babylonians, the Persians, and Egypt. Amaya, omatiti Israel yankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasank And so, so, sa diabolic mind ne da so won trim. Omo nyina anye di enso ne diabolic mind no e da so o metrim. Na so se be sori a. Onyame so ma ye hu ni. Oma ye hu ni ade fofura. Aye blasphemy. Ani su gina ho. Emma God's judgment. To terrify, to defeat, and to destroy. Enti yen Christopher nso nyame ama yakode a yen yen papa akode a de ma ye no se yen so yebetumi ayusu sa akode na yebetumi defeat eye etumi biara e sori etia ye Mr. Organ.
2: Yo papa me da se nya obo petene refro abawo so papa radi ai adom ama nemre kwede awradi a chere ame ye hunu se set bi ai wo mene enema ekosu nya ye nema etwe ye hu ahia na edinya awiye fi papa wo ka babo asem ababo mi so a ono so de nya me ye nadom ma wonya abrantie fe fi abruche so babe ware no de ne ko chere ne maame ne mame su ene wo nana ne tete wo nti ene kobo wo nana amane kobo nana amane nana ese ehe abare wi mempene edie nti a ono na baba wo mmre no ene ma abrante ne ba se odi ba beje aware no ono die no amane sa nti ompre wanya nsa nti ompre nti babo ne me ate ase wa se hye wo hoden na wea wo kwan hye wo hoden na wea wo kwan enti emfa bibia trasa so Kristo ni abina bibia sase ye gina pinti ne bom paye na ye yiri ye hu ye sase enema obonfo nsusu di baye so no wonfa wani ehu na obehu anato temri bi ridi book wo se se wo yo Kristo ni a entwen ma obonsa mebo kokoko wo odan always be agina kwana no na before obebom na wo di kapi enti wo se na all forever wo so ne ho ye den enti wi okwan bo ho so ne se wo ho den ze sam meme ye a ebo yuda pete ye na yuda e o mike se pa na so emensa bi ni ahodi wo ma de etimi bo yuda ehwete ye enti se wan yire wo ho awo Kristo suma akwantu aye tu mu na wo de o se bibia ye normal bibia ye normal wani beba wo ho so no na ware na wo hwehwe no agye agu na anonyam na wo hwehwe no enya dia won sabeka esan say tumi bi eso sene wo tumi bi edi hin wo afie ho tumi bi edi hin ho obusu enu ho obusu opani bi se ono na nisika dan account ye 20,000 wonya bi nka ho enti obusu ani bi antimi nya bi man traso sa we aye meme ya eti obusu ani mu a se wan ne ho anya o Kristo ni papa no wan sori anyina ah na obo pete no obe hwete wo na o ma wo nya nyina so nyina
1: sa
2: na adwuma no so ma wo nya bi nye
1: sa
2: na ware no so ma nya bi nware na se wo nya kwa kwa no ware kwa awo no ma wo nya bi nwo anije de anije wo ware no o ma wo nya bi o se no bo hwete na ba wo so enti so original enti wo hwe Jerusalem wo hwe Judea no hwe Israel na o mu ya man kese pa enso tumi bi e de twifa wo mo so tumi bi bo mo hwete ye anti se nya mi anka sa e den na di che se hey atomfo na mbetimi asori agya be kodi ama won di se wan fo wan che Kristo nsa wan nyire ho amom paye se de bia no pa bia nya mi ade che wo aha ye bom pa no ansori nya amom paye odofo adwuma de nya mi betim di asa won sa bes wo mu ani ana ho no wan nyire ho amom paye obi di ne sa kitu obi pri atofom am wani je wie a wo hwehwe ni nyina no aye basa na aye kwa enti radia sama se o ye gbe ye me a ebo yuda e pete obi amani ti so na eyi no mo ba ye ho yi enti na no pa yi empire ye no bepo empire ube jan pinti ni wabo eno bebo wawo amwe timi ya sore jan wanama osu eno bebo wawo amwe timi ya jihwe fe busuyan kontonche busuyan no mibiera dawa e fighti e merima beno e busuyan biwa e meme ntupan e meme mbrabo mkweye ne mano mkwa ni timi kwen ne manso mkwen mwa diso kota waresu wawo kese mwi nyawa mkwa we ukunuda dibia diso kobata ubidye we ye niyema ya kosu wa busuwe nwa, minumye nwa, ibi kwa ye nimu, na yansu ya koso paa. Erwadi mwa ye, na enano peyi, onji ye mfisa meme ya, e jine pinti na e fatitia sa amayi enayi, na erwadi nye yadom, ondoba yesu dimo, amen.
1: Amen.
0: Erwadi nye yadom, na onji ye mfisa mbembeyi, emu, e yadi ya huni ya paa, nyame, enam ni tumi so ena ji sa aman efri sa eji Israel efri sa aman nyina ensem nyame ebuo mu nyina ten eji Israel efi wansem tenenenenene woni Israel beko nanso tumi pa de enya de abetum se ne Jeremiah 1:19 no eka ye tumi de enya dia mbetum e kone dia mone ye bekone nso tumi pa dia enya dia mbetum ye yenhwe bibi kakra ewo Matthew chapter I think 12 verse number 30 Matthew 12:30
2: Matthew chapter 12 verse 30 Well say near anka near oncoming hono
0: near oncoming hono
2: onemi nanya
0: onome enenya
2: na near onemi emwabwa no
0: na de onemi mwabwa no no
2: ena ohwetimu
0: ono na ohwetimu ekoma mu amuton ade yi na mafa amamfo afa amamfo a wo moye mwadwuma yi enipa bebre owa onimu obere o utukwa kwafa nyoma yonye hu ni yo nanso obefokwa boni bi so ewi anyoma na ode bana ama oboka menim brother bia nye wetu dui uma bi fi America be bi store so kama emu nyoma wo munya sam ketoa provisions wo mu wi anyoma yi sa sisi ono ode wo wi a de kobie ne de e wa alajo ode akobie ne de wa alajo ba konso ni kru ya custom also no run sparkle ena o kon so store kase e eno afa boy ba ko aboy ne te ho e na boy yi e wo se o jini dinti okoko yi ko fo nyoma bi aba boy ne kokoko kokle no di aba warehouse sana boy ne nsoso ono ye container ena ni ama ne ba ano pe bi ha o mo bi ba ho bi go ma me de key na hye ne nsa nto ne kokoko bi no amo obi aba be genu ama no tips akase eye ayon ene nyoma hodo ono de bie ne de o se da ko wa na bibi kache ne se no ene kwantam okoko du wa no pa na okwa na suma bo e bi gina na ah na suma bo ye dey ani munkwala ah mama papa bi she inside the one. Mama be gye nyoma ne ko ekofi anope bi ama no. Nti we your casa member na me magi bi nkomfa ma no. E na o casa papa ben. Jo mi hwe mu a na je se brother na. Ofre ni kunu. E na ni kunu bai. Odi asojafo ni kunu so e customer odi asojafo e bai. Wa mu kofi ha wa wa ye container kase e. Atwe nyoma yi Mami se mi nsuna adai. Ozo sofo bibia nkofu hu bibia mi kwa buritra entoma eden mi tua de kayie enso ba konso wa because na mi to ade ba konso wa ono nso oye ono so ba ntamu eno ma ma me na to no no di sika no o de ajise de motum ojina kanashi overhead na si ohuya ne se ka abetua fa no so wanke jempo ene kono etu obi owa oni mu obire o obire obi owa oni mu obire asore mamun tie asofo obire papa asofo ebre papa kasa wo hono edi ankasa for you to convince someone to come to your church enye easy enje so bi baba asore now the one ye ebe pamona once ya one day nyame begeje wo nyame obegeje wo o de oni ye tantan na dia pama member no efi asore dem wo ukasa usune wo ban na dia pamona yeye bua no o bua no sofo eni nam bua no no bi so de ne ye pam no enti ye be kasa wo ho ye be bom pa ye wo ho ti maami ye wa wo ton ade e hweye na tumi bi e ba oni ama na hwete tumi bi e pesese sofo ye mom pa ye na ye nkan kire wurade se tumi a e sori ti anyame ma e kuti anyame ma e bo anyame ma hwete e bo anyame ma hwete obi ma omo ne nan nam sa aye se efie na mbe ba kura no yade ababi na eche nsu omo se ma omo mafie na omo ne nam sa e be se busy for nothing enso mafie ana pe nya me hu ye mogo tie ye nsufre tie ye mago e wadin tie ye mpa e beyo oh Jesus daddy.